spušta svoj. Limuni se dižu, sajle škripi uz ovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

da mi budeš hidro, da bi sve na svitu s tobom bi sporta kuša svaku džitu.

0: Μάνο Κίνο. Υγρά Ζαν-Κλοντ Βαν Ντάμ.
1: Ζελένα κίστα. Ζελένα κίστα.
2: Со упораби електрика се посветимо данес. Од 1. јулија далје лахко иметники самооскрбних електрарн вишке произведене енергије делија озирома продајајо по унапред договорени цени. Приемники се лахко тако знижајо строшек електрична енергија. Можност регистрација се отпрла же з јунијем, код со за СТА поведали у системскем оператарио електромрежја ЕЛЕСУ, је за јули потрјених 261 улог упорабников за соупорабо. Велика većina med temi so gospodinstva. Zavrnili so 124 vlog. Kot so pojasnili v Elesu, so to storili iz različnih razlogov, ker se vneseni podatki v nazivu plačnika ne ujemajo s podatki v bazi distributerja, ker merilna mesta, ki sodelujejo v souporabi, niso prijavljena v portal Moj Elektro, ker merilno mesto samo skrbe po energetskem zakonu ne more biti prejemnik energije po souporabi in ker je bodisi oddajnik, bodisi prejemnik odstopil od vloge. O souporabi elektrike še več v nadaljevanju.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.